0: 新疆的巴措向来刚将三头，凭借多年西北故事经验，记录你当年是怎样落大吉巴的，就叫书记习近平给波浪将军当位当三兄弟，来到年三十个，波就把跟着今年到达，让你今年到特别休闲多当，当到内部当，即将任务进阶了，加个当见到个前年当上班，他就写的，假期当用当利息吧，没得卡个西点币，边帮也做当，跟着克婆巴下着，你这些故事，你写哪有？ ngari sakar da ni tau jin sa sha je de ma nam ji sam sa do la ra mo ko ba ta ran kho yo la ti wei jang kha yo la yu ji sha jo ngu sa je yo ngari sakar da cha nyao sa po mi je tong nga je san ba ta kha lo na so lo di che tha shong ji ja cha nga je yang san je me la gen ti zhu che li ko ho ge she shi du ye che san ji yo te ka ra tang zhi bu qi dong la zam da dang yo chi ni da qi dong la zam ji to mi sam de dang gen che lu la tin bu jia ne
1: 别到后面接不久把跟着接你到达让你接你到了第二节那多事吧坚持没不然能是有现在当刚刚说话当满足节的度了这些就把地样咱大众对呀向着看不懂现在压了过去都不及滴滴打把当龙伯塞塞当阴你为罗密塞呢对呀中去中么精密多节动了吹逼空气当运累积比肉让母 落得了轻度重不了永不过了车松了然后都接松把当顶了对呀个行政团不起样从来没比精密多节罗林行为行政重不得比现在全部也不是其实总当向个当院累积比给政界着重的空格人把某个比得且东西也得觉得对呀个行政政客就不雄也对呀向个乡长不不定经济当院累积比忙错当拉登这呢别的节雄就节这上面把写节阴邪松把是 俺的三个是咱们党赞助一家主席的一个党党促进团结紧密各组一把党中组党迪克党组织书记咱们党组织书记跟九九科娃党咱们把一家加一家送给这个协约俺的三个家打动军南边界过呢党员间给你送党交通人家来顿别呢满足家三顿穷个党彭顿穷个查过党感恩先生这个姐姐那段他就写不得肉咱们写节约
0: 当细节的党骂了这话讲不对呀 咱大总七十乡的三百米热冬年节冬节冬啊，十七遍，若可是一百冬，若得家当七十米落得了，再七三十了，初冬洗洗药。咱大总七十乡，谈什么安东康街，你也点开门边，个人你也东康住呢。若边菜啥刚的不菜，你也到把地里，先多下几药。看完不有给菜边，娘看刚是了，妈妈你也到把错，刚接张梅下药了。看完了老邓把边菜没了，若边落过。